бага хүн авлагаага магаяхник нитчүхнүчи нитчүхнэ сүтвснэк KCUK 88.1 макэнтфам

Наяангаашкага сэттаайсаас сам канхсэрлаагатайм унгаулускагаасуу таксоо тугамтай кахкони таварпси вит ничунилраани уннаагуктаармукка тууорамчи

0: Hi, I'm Louis Phillip from Conganac, Alaska. You're listening to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska, the YK Delta's best public radio station.
1: Хүнгэм аюу гужихга өмьёогаглэгү литнаугат литлхгаат битгэлэгү. Өмьёогаглэгү асагалуудын литнауллхгаат мигэллэнгүүд. Үннооггоган тубаалхгиуулуги. Үннооггоган залиллхгиуулуги. Залилл үннооггоган инахтлхгиуулуги.

Монголын энэ хогч хотгороо тач уу тусгалгааг нээх үнэ өглөөг Гадантаа уурахаар мэтлгээ тахгүй малх тахгүй байг ван бит яхрын үе тав хүсэл яах гэсэн юм бэ өмнөх маяг ханач нээ цолоогээ маний цогцээ ганлахэд мал их таггүйглог аваад нүмиурахгүй чаандрэч ээта уурахтал ээта ван ганлахаа тоглоггүй байгуу адам ганлахаа тоглоггүй юм гонхтой ашигруути гэрлэхлэхтэй гадгаргаан асуулгаарэ айлан унацол хайрахгүй тал халахгүй тул хаалаа та насолхаг тааг хайшна цуулсах гэж тахнууд энэ тахын нэг алгаарэ тааним ганлхам ганлхав юу гаахшуу гохтгнааг атуу тахколготаа маавд тэрэн дөх хөтсөн чууг хүчи малик тахул инхгүй таялахгүй тас чууг хүчи нуттане чуурхтис мартын дулгараа атамгүй таахын бистиуунаа тис чуугун илати нахлоологи нахлоги пиаа таварне ангтохин хүчи уанд оо бэний жоонг